0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Alex Warren her på Radio Silkeborg med Fever Dream. Inden vi rammer Silkeborgs bedste nyheder her kl. 18, så byder jeg også lige på Michael Jackson og Justin Timberlake. Love never felt so good.

Ariana Grande synger her, Hate That I Made You Love Me. Og det er så i den her uge, der er Ildfest Regatta, og der kommer til at ske masser af ting. Og vi skal nok sørge for at følge op på det hele, og vi snakker også med lokale aktører og tager temperaturen på festen løbende. Husk at lytte med torsdag og fredag fra kl. 13 og lørdag fra kl. 10. Her